0: Sajna dhe në spar.
1: Shënora kalim.
0: Iskima, bidi lëseng, aramin, in që verë në kire, vor bidi asmën kes, kides asmën kim verë në kire.
2: So the creator of the...
0: Që, in që bidi arda sanes, anuna. Im haja stan. Ramme.
2: Im hajrenik. Shoha areva shoh im hajastan. Shoha dzah katalar im purastan. Ansir gjampa të bardu paravor. Tun mer sirov var qah në staravor. Mish dzah gir u talar mëna. Surp haqov ko hazaram ja. Toh dzah gi u anam mëna. Surp hoha hënam ja. Im hajrenik, vortinere të zoren u anbard. Im hajrenik, kez bahoh kozin vornen këbard. Pacvir hajot skarun arevavar, jer pek toh që lini elvishtu cav. Hezor gan kun, masi sari në man. Gerdenk mer banzali var abakan. Mish sah gir u talar mëna, Surp haqov ko hazaram ja, toh dzaghi u anam mëna, surp hoha hanam ja. Im hajrenik, vortinere të zoren u anbard. Im hajrenik, kez bahoh kozin vornen këbard.
0: Oja gab, shada brisaram, shad
2: shada brisaram. Mersi, shad.
0: Minqev, që kem të zi, uzej me kartum arcne ngerovigin, Kiçaraç lësecink ëngërui Zarmigë Ardasanec anma Hayastan panastegdusyunë, vorë tuk kërazek. Inçë cezi nërshënçec krelu ajt dogërë?
1: Իրականության մեջ 100 ամյակի արիթով կրված էր այդ բանաստեղծությունը, ես միշտ կսիրեմ նոր բաներ ներկայացնել, հրամցնել, ունիմ շարք մկրված բանաստեղծություններ, բայց ադիգա մասնավորապար անկախության 100 ամյակի արիթով էր 2018-ին.
0: Եվ այդ անկախության ոգիով էր, որ գրցակ այդ դողերը հրամցնել ժողովրդին. Շատ հաջելի էր ձեզ հետ զրուցելը,
1: շատ
0: ավրիսարամ, իսկապես հոյակապ էր.
1: Շնորհավոր բոլորիս Հայաստանի անկախությունը,
0: այո, շնորհավոր,
1: հաջողության լավագույն մաղթանքներով։